ᱛᱤᱝᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝᱩᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱞᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱮᱢᱚᱞᱟ ᱥᱮᱢᱫᱤᱱ ᱴᱚᱢᱩ ᱫᱟ ᱪᱤᱝᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱵᱚ ᱪᱷᱩᱝᱪᱷᱩᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱫᱤᱱ ᱥᱚᱞᱟ ᱞᱟᱠᱷᱪᱤᱢ ᱵᱤᱱᱫᱚ ᱠᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱵᱚ ᱪᱷᱩᱝᱪᱷᱩᱝ ᱱᱟᱢᱡᱤᱝ ᱛᱤ ᱛᱟᱥᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱠᱟᱞᱢᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱢᱟᱥᱟᱠ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱛᱷᱚᱝ ᱚᱢ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱷᱩᱠᱟ ᱛᱮᱦᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱟᱪᱤᱜ ᱟᱝᱟᱣ ᱣᱟᱥᱤᱜ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱜᱮᱱᱤ ᱢᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱫᱟᱫᱤᱱ ᱨᱟᱢᱱᱟ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱯᱤ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱤᱧ ᱦᱨᱪᱩᱭ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱡᱮ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱫᱮ ᱥᱪᱤᱞ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱴᱟᱠᱤᱢ ᱦᱚᱱᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱨᱤᱡᱤᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱨᱚᱢᱟ ᱪᱤᱨᱪᱤᱡᱮ ᱟᱞᱟᱝ ᱦᱮᱢᱚᱱᱫᱮ ᱜᱟᱭᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱱᱟᱢᱞ ᱪᱷᱮᱨᱤᱝ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱᱚᱜ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱴᱚᱢᱚᱱᱫᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱵᱟᱡᱮᱭᱮᱱ

goje ハラヤチングマズオデナタングマデネニチングマズオガングタネナルネジハラヤルグンゴンボズオアンダグタチカンズヤンルジャンロズオアンダグタチロズジ

ᱡᱮ ᱦᱟᱞᱟᱝᱜᱩᱱᱟ ᱭᱮᱠᱷᱟ ᱜᱚᱭᱟᱝ ᱟᱨᱮ ᱱᱤᱨᱫᱟ ᱠᱮᱥᱱᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱮᱠᱷᱟ ᱜᱚᱭᱟᱝ ᱟᱨᱮ ᱥᱠᱤᱡᱤ ᱠᱚᱢᱚᱨᱤ ᱛᱟᱡᱜ ᱭᱚᱠ ᱜᱚᱭᱟᱝ ᱟᱨᱮ ᱱᱚᱱᱜ ᱪᱮᱢᱟᱨᱤ ᱡᱮ ᱦᱟᱞᱟᱭᱟ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱜᱚᱭᱟᱝ ᱟᱨᱮ ᱫᱩᱣᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱩ ᱡᱜ ᱛᱟᱝᱤ ᱞᱚᱥᱛᱟ ᱜᱚᱭᱟᱝ ᱟᱨᱮ ᱱᱮᱱᱚ ᱫᱮᱱᱟ ᱮᱥᱟᱢᱟᱛᱤ ᱜᱚᱭᱟᱝ ᱟᱨᱮ